0: Muda yadani na dizi minis, uri muda joga mukala kumene.
1: Yero. Aye. Deo lozo vala, zamu mbono na nzundi bano, di nda vala bano baadhi.
0: Sisi lozo sangu gola naringa.
1: Uri be. Oleo jaso, zamu zijama vala zijaba.
0: Ali begale lozo vala pumburi le minis.
1: Akala kana saluga na jiroenga sowa mai nyumbao, basiru.
0: Komano inu zori wakungula masizio.
1: Aye, ineru sada ndi forozele. Amaraga ungola ine sindidzi wakati.
0: Manda
1: bangu ungola kudzalongerera kuruta garundu shano menesi madzogali wose.
0: Inu mukuyanganira zimenezo. Osapita kwanya kwawo.
1: Kodiru adarara dzarenga oyambirira ora dzarenga dzinthudzo. Iwa danduza kuti mwina ngakuba ndeti kasume kwanya kwawo kuri kuti iwa aja anaka kuongola dzinthudzo munthu adziwana naye.
0: Chebwino tipange jonji ino mina ndiye yafikapo. Ndekuti inu mawa mudzuke mawa kwa madhala ku tikakumana kunyumba kwanu.
1: Oh.
0: Eya, wosa tengera kuti chichitika njani? Mao tikakumana nemao mine kuti nesoni choka mama kuno tikakumana kumene.
1: Ndauri ndikafuruzere madhalao.
0: Eh, ngati songo khale kotheka mukanyamukeno. Eh, nene kuchonchomera kuti mukachoka nawo limodzi tikakumana nyumba yako.
1: Naisha bwino.
0: Eh, ana nomudasiye kumene kwapena ali kunyumba kumwe kumukana kumodze.
1: Tukana nawo kumwe kwa madhalao.
0: Ah, jabwino.
1: Eya.
0: Ai pepani.
1: Tudirno.

0: Nindime atu ya kuyamba na basari mweri pankwa radio yumosa vikitete pomwe muni mkulipa.
1: Mbili ya tari.
0: Tsoka kwa wale omwe lerulino alinkulida pa kufuna kubva na kucheza na azimai wawo. Ninga momo ishoni sumaraide alinkulatizira tupulashe na tangwe.

una muimbi winango omwe yali nkubwera paresha kudzaliwa zakusaya kubvera kwache namatata yomwe yadamugwera tikulewa za sheininya